0: پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں۔
1: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم۔
0: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسهم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔
0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ

0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امین ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔
1: ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
1: لولا جاؤوا علیہ بأربعة

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔
1: اِذ تَلَقَّوْنَهُ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

0: عظیم.
1: اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے.
0: یعظک

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولو

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: روزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم تشہد

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے.
1: یومئذین یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین.
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے.

0: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ فَإِن لَم

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ لیسا

0: ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔
1: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم

0: مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔
1: وَقُلْ

0: جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

0: فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت،

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ الم

0: سب خدا کو معلوم ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
0: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار،
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے.
0: لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحسبن

0: اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: Yeah.

0: مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: والقواعد

0: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: طَيِّبًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا

مومنوں, پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو.

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

0: اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔
1: قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہو کان غفورا رحیما،
0: کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال

0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا،
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔
1: قالوا

وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

0: تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: ایسا مجھے تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے کیوں
1: جلوے تیرے اس وقت بھی تھے
0: جلوے

آپ سماعت فرمائیے جبکہ ہوئے باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی, جو دیکھا تو خود ہو گیا اس پہ شیدا, وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی.

اس کا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ خود ہی اس کا طالب خود ہی اپنا جلوہ

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

کوئی سے تم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: FM 100.
10: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان.

0: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: 100 FM
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhokadehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان سروسز میں رنگ ٹونز بریکنگ نیوز الرٹس مس کال الرٹ انٹرنیٹ بنڈلز گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جس کے لیے عموماً OTP کی تصدیق یا مخصوص USSD کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے یاد رکھیں PTA ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے نہ تو OTP شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام شناختی کارڈ نمبر رابطہ نمبر شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے اس کے بعد جنریٹ OTP پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا CNIC اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں اس کے بعد شہر سروس فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں
3: اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: Back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: 6:11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
2: Ajhi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
3: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100.
4: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Us on facebook.com/FM247365.
7: Let's celebrate
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To bhai, bahut sari baatein hongi aapse. Poochenge aapke haal hawal, janenge ki kaisi chal rahi hai aapki zindagani. اور تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے بھی ہوگی گفتگو تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے کہ ہوں گی بہت ساری باتیں لیکن اس سب کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے کیونکہ باقاعدگی سے آغاز صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ ہوتا ہے تو چلیں جی لیٹس بگن

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں ورچوئل پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے ورچوئل اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے: اگر آپ کا ورچوئل ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں ورچوئل کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ورچوئل ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر ورچوئل ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے: آپ کو ورچوئل یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں۔ ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ یس ایوریبڈی، سو آئی ایم بیک اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل ود می فاطمہ خان۔ زرین نور بھی کہتی ہیں سلام، کیسی ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ ذرا سی میری جو پیر پہ چوٹ لگ گئی ہے، بٹ ناؤ آئی ایم فائن۔ اور زندگی میں چوٹ چوٹ تو چلتی رہتی ہے، چھوٹے موٹے مسئلے تو بھائی دس از دا پارٹ آف دا لائف۔ آل رائٹ جی، تو بھائی آج ہم آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سی ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو بھائی ایک ریسرچ کے تحت اس چیز کو کنفرم کیا گیا ہے، اس چیز کا پتہ لگایا گیا ہے کہ جب آپ فون پر اپنی امی کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی سٹریس کو اتنا کم کر دیتی ہے، اور آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہے ہیں تو بالکل ایسے کہ جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا ہوا، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، چیز سے چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کی والدہ ہیں ان کی آواز میں ہی کتنی طاقت ہے کہ آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ جی آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ سو دس از دا یو نو لائک سو گڈ، سو نائس۔ اور اب اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ ریسرچ کے تحت بھی کر لیا گیا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ چاہے آپ جتنی بھی ٹینشن میں ہوں، جتنی بھی سٹریس میں ہوں، آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہو، لیکن جب بھی آپ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سارا سٹریس، وہ ساری ٹینشن جو ہے وہ آدھی کی آدھی رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہی گفتگو اپنی اماں سے جو ہے وہ ان کے گلے لگ کر بات کریں تو بھائی ایسا لگتا ہے کہ ساری ٹینشن وہیں ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہاں، اس گفتگو کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو بہت سارے مسئلوں کا حل پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہمیں نا بہت پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار امی، یار ابو آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، یہ آج کل کا دور ہے، یہ آج کل کا ٹائم ہے۔ لیکن ہم یہ چاہے جتنا بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جیت ہمارے والدین کی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے زیادہ تجربہ ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت تو ہم یہ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، یہ ابھی آج کل کی بات ہے، آج کل کا ٹائم ہے۔ لیکن وہیں جا کر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں دے آر آلویز رائٹ۔ تو یہ بات ہے، دیکھیں جی ذرا کہ اماں کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ ان سے فون پر بھی بات کرتے ہیں تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگایا ہو، اور سٹریس لیول کو بہت کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ تو نئی ریسرچ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ ہی کافی ٹینشن اور سٹریس میں ہیں تو جلدی سے اپنی امی کو فون گھمائیں اور اپنی ٹینشن اور سٹریس کو کم کریں، گفتگو کریں، ان کے حال احوال جانیں، اور اگر موقع لگے تو چکر لگا لیں۔ یا پھر آپ رہتے تو ساتھ ہیں لیکن ایک بہت طویل وقت ہو چکا ہے کہ بیٹھ کر گفتگو نہیں کی، تو ضرور آج ہی اور ابھی ہی وقت نکالیں اور اپنی اماں کے پاس بیٹھ کر بہت ساری باتیں کریں, کیونکہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تعلق, ایک ایسا رشتہ بنا ہے جن سے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع آپ کو نہیں چاہیے ہوتا, جن سے جب آپ بات کرنے بیٹھیں تو بچپن سے لے کے جوانی, جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کی گفتگو ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں, بہت ساری معلومات آپ اس گفتگو میں حاصل کرتے ہیں. تو والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی بھی وقت درکار نہیں ہوتا, بس فوراً سے جائیں اور بیٹھ جائیں اور ضرور اپنے فیملی ٹائم ضرور نکالا کریں. یہ میرا ایک بڑا اہم پیغام ہے, کیونکہ آج کل ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں زندگی میں اور ہر وقت بس کام ہے کام ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ فیملی ٹائم نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. تو آپ اپنی فیملی کے لیے ضرور ٹائم نکالیں, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں, آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں, تو آج ہی ابھی ہی انہیں فون گھمائیں اور خوب ساری باتیں کریں اپنے دل کی, تاکہ آپ بھی سٹریس فری ہو جائیں اور آپ کی اماں بھی. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تک آپ فون گھما ہی رہے ہیں اپنی اماں کو, تو کیوں نہ ایک ادھر ٹریک کو شامل کر لیا جائے. تو چلیں جی, ہم ایسا کرتے ہیں, آپ اپنی اماں کو فون گھمائیں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسی رہی آپ کی کانورزیشن ود یور اماں. سو وی آر لکنگ فارورڈ فار یور میسجز. تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ لوگ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. So we will be right back.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ, جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: This program is brought to you by
6: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
7: And aaj hi Higher Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
8: And
9: Higher ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
4: MCB, bank for life.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. Let's
11: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

اوکے جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, تو واقعی میں کچھ لوگوں کے بلانے کا طریقہ کار بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا پیارا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا نام لیتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. جیسے کہ اگر گھر کی ہی بات کی جائے تو گھر میں سب کے کوئی نہ کوئی نیمز ہوتے ہیں جو کہ باہر والوں کو نہیں پتا ہوتے, لیکن گھر میں نا آپ کو اس نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے. سب کے نام کو عموماً طور پہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں بہت کم نام لیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نام بنایا جا رہا ہوتا ہے, کسی نے کوئی مذاق میں بنایا ہوا ہوتا ہے, کسی نے کوئی پیار سے بلانے کا طریقہ کار بنایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی بھی اگر وہ نیم لے کر آپ کو بلائے نا تو وہ ویسے اچھا نہیں لگتا, لیکن جو ایکچولی میں آپ کو بلاتا ہے نا وہ چیز اس کے منہ سے سن کر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. ایسے دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نام رکھ کر بلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بلانے کا طریقہ کار بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے بلانے کا طریقہ کار بڑا روبدار بھی ہوتا ہے کہ ان کے بلانے سے آپ کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک اپنا ہی سٹائل ہوتا ہے, تو سب کا سٹائل ایک الگ ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی آواز یا کسی کا طریقہ کار کسی سے ملتا جلتا ہے, تب آپ اس شخص کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ارے ہاں یہ آواز اس طرح تو وہ بلاتے تھے, اس طرح تو یہ بلاتے تھے. تو کیا جب بھی کوئی آپ کو پیار سے بلاتا ہے کوئی شخص آپ کو بھی یاد آتا ہے, تو وہ کون ہے ہمیں ضرور بتائیں. اور اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے چائے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو جی یہ ہے طریقہ کار ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا, اور اب ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے ہیں. تو آبویسلی بات ہوگی کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, کیا آپ کے ڈبے میں موجود ہے یا پھر کچھ منگوانے کا ارادہ ہے. تو بریانی, نہاری, کڑھائی, کباب, سالن, یا پھر قیمہ, یا پھر سبزی, یا پھر دہی, یا پھر لسی, یا پھر حلیم, یا پھر کچھ اور. تو بھائی یہ تو کچھ آپشنز ہیں, چند آپشنز ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں, لیکن آپ کے لنچ میں کیا ہے یہ تو بہتر آپ ہی جانتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک اپنا لنچ بھی چیک نہیں کیا ہے تو جلدی سے چیک کریں اور ہمیں بتائیں. اسے ایسا بہت کمی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نہ ہو آپ کے لنچ میں کیا ہے. اکثر اوقات آپ کے لیے ڈبا بڑا سرپرائزنگلی بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے, یا اکثر اوقات آپ کا ڈبا آپ کے لیے بہت سیڈ ہوتا ہے. سیڈ وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی پسند کا لنچ اس میں موجود نہ ہو, تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں کھاتا نہیں. لیکن اس ٹائم پہ نا جو آپ کی سیڈنس ہے وہ اس کی طرح کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آپ کا کولیگ ہے, آپ کا جو فرینڈ ہے, اگر وہ آپ کی پسند کا لنچ لے آئے نا تو یہیں پر حساب برابر جاتے ہیں, پھر آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. تو کیا کچھ ایسا ہی آج آپ کے لنچ میں بھی ہے, کچھ ایکسائٹنگ ہے یا پھر بس ٹھیک ٹھیک لگتا ہے, تو کیا ہے بھائی ہمیں جلدی جلدی ضرور بتائیں. آم ہی آم ہر طرف نظر آ رہے ہیں مجھے, اور آم سے بنائی جانے والی بہت ساری چیزوں کی ریسیپیز بھی نا ارد گرد گھوم رہی ہیں, یا سب لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آم سے آم کو کس طرح کھاتے ہیں, آم کو ایز اے فروٹ کھانے کے علاوہ وہ اور کس طرح کھایا جاتا ہے, تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس سے منسلک کوئی ڈش ہے یا پھر کچھ اور. تو وہ انتظار کر رہی ہوں میں آپ کے میسج کا, جلدی جلدی ہمیں میسج کریں اور بتائیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں اس وقت کیا موجود ہے. جب تک آپ ہمیں بتا رہے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ ایک عدد ٹریک کی جانب چلتے ہیں, تو چلیں جی چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: کھینچا.
1: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
2: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
3: This program is brought to you by
4: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
5: And aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And
7: Higher ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: And
2: MCB Bank for life.
8: Like us on
9: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
10: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
11: Join Fatima Khan.
10: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
11: Midday break a blast.
12: اوکے جی, سو ہمارے پاس میسجز آ چکے ہیں. زرین نور کہتی ہیں, آپ کے پاؤں میں کیا ہوا, آپ اپنا خیال رکھیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, تھینک یو. بس پیر میں بڑی بری موچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں ذرا سی دشواری ہے, لیکن اب تھوڑا سا بہتر ہے. کہتی ہے, میری تو امی ابو نہیں ہیں, میں کس سے دل کی بات کہوں. بہت یاد آتی ہے, جب تھے تو کوئی غم نہیں تھا, اب نہیں ہے تو دل کرتا ہے, بہت کمی محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, واقعی میں والدین کے جانے کے بعد بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ کتنا پیارا تھا, اور اس وقت ہمیں واقعی میں ریئلائز نہیں ہوتا. ان کے جانے کے بعد ہم بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں, لیکن ایسی چیز ہے کہ والدین کی بتائی ہوئی باتیں نا آپ کی ساری زندگی کام آتی ہیں, چاہے آپ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں, آپ کی عمر کے جس حصے میں بھی, جس فیس میں بھی ہوں, لیکن ان کی بتائی ہوئی باتیں نا ہمیشہ آپ کے کام آتی ہیں. کہتی ہے, آج کھانے میں چکن آلو کی بریانی ہے, سیلڈ ہے. زرین نور, لولی, یہ تو بھائی بڑا ہی مزیدار سا لنچ ہے. بریانی تو ہم سب کی زندگی کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے, جس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں. آل رائٹ جی, فضا بھی ہمیں میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں, میرے لنچ میں دال چاول اور پیاز ہے. ویری نائس, پیاز اچھی لگتی ہے, سرکے والی پیاز دال چاول کے ساتھ. اسی کے ساتھ فضا یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی سب سے یادگار پکنک تب تھی جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس پہ گئے تھے. دیٹس ویری نائس, فیملی کے ساتھ تو جہاں کہیں بھی جائے نا وہ مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے, اور پکنک کی تو ایک الگ ہی یو نو ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک الگ ہی وائبس ہوتی ہیں, جو مزہ آپ کو پکنک پہ جانے میں آتا ہے. اکثر اوقات آپ وہاں پہ کچھ نیا ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہیں کہیں, جیسے ہاکسبی کی جانب اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں کہیں آگے اگر آپ جائیں تو کوئی اچھی اور مزید صاف ستھری جگہ آپ کو نظر آ جاتی ہے, تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی ایکسائٹمنٹ تو ہم سب کی زندگی کا حصہ بنی رہتی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ میرے شو میں کوئی میسج ایسا نہ آئے جس پہ نام نہ لکھا ہو, تو مطلب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس میسج آیا, کہتے ہیں, پکنک تو بہت منائی ہیں, سبھی یادگار رہی ہیں, لنچ میں دال اور روٹی ہے. ویری گڈ, اتنی ساری منا لی ہیں کہ بھائی یاد ہی نہیں ہے کہ کون سی والی بیسٹ تھی, یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. خیر جی, آپ کی یادگار پکنک کون سی ہمیں ضرور بتائیں. فی الحال ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد, جب تک ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو.
13: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because

0: جی تو ٹریک کے ساتھ آ چکے ہیں واپس. گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. پاکستان میں, سوری ناٹ پاکستان میں, پاکستان سے مراد کراچی میں, جی جو ہے وہ ایک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جی بس اونرز نے 18 جون سے لے کر جو ہے وہ ایک عدد اعلان کر دیا ہے کہ جی ہاں ان کی بسیں جو ہیں وہ نہیں چلیں گی. اور آج روڈ پہ نا کافی خالی خالی بھی محسوس ہو رہا تھا, تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیوں ہے. تو بالکل بھائی آج جو ہے وہ کراچی میں 18 جون سے اسٹرائک کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ ریپرزینٹیٹوز نے کہا ہے کہ ہیوی ٹریفک فائنز اور ای چلانز کی وجہ سے بس آپریٹرز پر زیادہ فائنینشیل پریشر آ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبے یعنی کہ ڈیمانڈز تسلیم نہیں کی جاتی شہر بھر میں بس سروس بند رہ سکتی ہے. اس لیے اسٹرائک سے کراچی روزانہ سفر کرنے والے حضرات مسافر کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن متاثر ہو سکتی ہے, جو کہ ایکچولی میں ہے. آج بھی جو لوگ گھر سے باہر نکلے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بس نہیں چل رہی ہے, صرف وہی والی چل رہی ہیں جو کہ ای بس ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بس نہیں چل رہی ہے یعنی کہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اور حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ان کا مطالبہ بھی ایک جانب دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کہ واقعی میں اتنے ہیوی چلانز اور یہ ای چلان جو ہیں اور اتنے ٹریفک فائنز کے ساتھ وہ اپنا آبویسلی جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے, بالکل ان کو فائنینشلی ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹرائک کا اعلان کر دیا گیا ہے. آج سے یہ اسٹرائک انہوں نے کر دی ہے. اب لیٹس سی کہ ان کے مطالبہ ان کی ڈیمانڈز کو مانا جاتا ہے یا نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ ٹریفک کے قوانین کو بہتر کرنے کے لیے ہی یہ کیا جا رہا ہے, ای چلان لگائے جا رہے ہیں. لیکن اتنا زیادہ چلان از ناٹ فائن. ابھی تو ہم ایک انیشل سٹیج پہ ہیں, ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے کراچی میں. ٹریفک قوانین کو فالو کرنا از ویری امپورٹنٹ آبویسلی, وہ چاہے کوئی بھی شہر ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ٹریفک قوانین کو مانیں. لیکن اچانک سے اتنا زیادہ فائن جو لوگوں کے اوپر آ رہا ہے وہ آبویسلی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. اتنی آمدنی بھی نہیں ہو رہی ہے بس ڈرائیورز کی جتنی ان کو یہ ای چلانز اور فائن میں دینا پڑ رہا ہے. تو ایک جانب دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے شہریوں کو جو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کراچی کی روڈوں کی وجہ سے ہے. نہ ہماری روڈیں بہتر ہیں, سڑکوں کا برا حال ہوا ہے جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے ڈرائیونگ کرنا بھی نہ ایک مہارت ایسا کراچی والوں کے لیے. تو کراچی والے جو ہیں وہ اس وقت ڈرائیونگ کرنے کے لیے ان پر فائن یا چلان نہیں بلکہ ان کو انعام ملنا چاہیے, کیونکہ بڑی مشکلات کا وہ سامنا کریں. یونیورسٹی روڈ لگ بھگ 3-4 سال سے متاثر ہے, لیکن مرتضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ 31 جولائی کو حل کر دیا جائے گا. جی ہاں, مرتضی صاحب کا بھی لیٹسٹ کہنا یہ ہے کہ 31 جولائی تک یہ جو یونیورسٹی روڈ کے مسائل ہیں اسے حل کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھائی بیسٹ ہو جاتا ہے, سو ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے کہ ایسی ہی صورتحال رہے اور یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے. ایسی بہت ساری جو ہیں وہ ڈیٹس دی گئی ہیں. 31 جولائی کو کہا گیا ہے کہ جی یونیورسٹی روڈ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, اسی کے ساتھ ساتھ 30 جولائی کو یہ بھی کہا گیا ہے, نو ناٹ 30 جولائی, 30 جون کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ گلستان جوہر منور چورنگی کا جو انڈر پاس ہے وہ بھی کنسٹرکٹ ہو جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو بھائی 30 جون آنے میں بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں, لگ بھگ 12 دن رہ گئے ہیں یعنی کہ 2 ہفتے. اور 2 ہفتوں میں اگر یہ کام ہو جاتا ہے, ناٹ 2 ہفتے, 2 ہفتوں میں بھی 2 دن کم, اگر یہ 12 دن میں کام ہو جاتا ہے تو بھائی بہترین ہو جائے گا, شاندار ہو جائے گا. اس وقت بہت ضروری ہے. ایک تو یہ جو ابھی ایک اسٹرائک چل رہی ہے یعنی کہ بس ڈرائیورز نے بس نہ چلانے کا اعلان کر دیا, لگ کر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اینڈ دین اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے کراچی کی سڑکیں بھی بہتر ہو جائیں. ابھی ڈیٹس تو دی گئی ہیں مرتضی صاحب کی جانب سے, اب لیٹس سی کہ یہی والی تاریخوں پہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ یونیورسٹی روڈ کو تو بہت ساری تاریخیں مل چکی ہیں. یہ کہنا جائز ہوگا کہ تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, لیکن آخری تاریخ کون سی ملے گی یونیورسٹی روڈ کو, اس کے لیے ہم سب جو ہے نا وہ بڑے ڈیسپریٹلی ایکسائٹیڈ ہیں. سو اگین لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ بھائی, اللہ کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کراچی کی سڑکیں بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں. اور یہ جو نئی اسٹرائک کا اعلان کیا گیا ہے بس کنڈکٹرز کی جانب سے, بس ڈرائیورز کی جانب سے, وہ بھی جلدی حل ہو جائے. سو یہ ہے جی تازہ ترین صورتحال. تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: This program is brought to you by Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
1: And
3: Higher ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
4: MCB Bank. فار لائف.
5: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
6: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
7: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
6: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
7: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
5: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
10: Join Fatima Khan.
9: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
10: Midday break a blast.

تو عاطف اسلم کی آواز کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں اور وقت بھی کم ہے, مقابلہ سخت ہے. اچھا بھائی, اس وقت کراچی کا درجہ حرارت کیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہی فراہم کر دیتے ہیں. تو اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 34 ہے, جبکہ محسوس کیے جانے والے درجہ حرارت 36 ہے, جو کہ بہت اچھا ہے. اور آسمان پر بادلوں کا ڈیرہ بھی ہے جو جن کا آنا جانا لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے دھوپ کی تپش بھی کم محسوس ہو رہی ہے. تو موسم اس وقت کراچی کا کافی اچھا ہے. اچھا بھائی, رشید خان کہتے ہیں کہ آپ پاؤں کی موچ کے لیے اوکے جی اس کی مالش کریں. ایک انہوں نے ہمیں ایک کریم سجیسٹ کی ہے, کہتے ہیں انشاءاللہ آرام آئے گا, ماں جی کی بہت یاد آتی ہے. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. اللہ پاک آپ کی اماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, آمین سم آمین. بہت شکریہ آپ کے بتانے کا, تھینک یو سو ویری مچ. کوئی بھی مسئلہ ہونا رشید خان اس کی دوا ضرور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ دوا لے لیں, یا ابھی آج پیر کی موچ کی بات انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک کریم سجیسٹ کی ہے, سو تھینک یو فار دیٹ. ہمیں شبانہ رضوان میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہتی ہیں آپ سب لسنرز کو سلام اور دعا. کہتی ہیں آپ ہی آج میرے لنچ میں کریلے اور بیسن کی روٹی ہے, زبردست. بیسن کی روٹی تو بھائی بڑی مزے کی لگتی ہے, لیکن یہ میں نے ڈفرینٹ کمبینیشن سنا ہے, بیسن کی روٹی اور کریلے, زبردست. کہتی ہیں میں کیری کا اچار بھی ہے اور مینگو جوس بنایا ہے, آپ کے لنچ میں کیا ہے؟ واہ بھائی واہ, شبانہ رضوان آپ نے تو بڑا ہی وی آئی پی لنچ بنایا بھائی, جوس بھی ہے, اچار بھی ہے, بیسن کی روٹی بھی ہے, لش پش. میرے لنچ میں آج حلیم تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ دال چاول بھی تھے, یہ مجھے میں نے بتایا نہیں تھا, لیکن یس آئی ہیو دیز ٹو تھنگز ان مائی لنچ ٹوڈے. تو میں نے بھی اپنا لنچ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کا بھی زبردست سا لنچ سن کے بھائی مزہ ہی آ گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم کا اسپیشل کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. میری انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد, جب تک آپ رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو آل ایوری باڈی. Wow.

0: FM 100's time check.
1: Genie in
0: Radio.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرہ فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
0: 100 ایف ایم
3: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: ہائر T3 AC ایکسپرٹ. Extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
6: And aaj hi Hire mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: And
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
8: MCB bank for life.
0: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال. ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. پاکستان. More news.

0: not the system, but it's love for money.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ایم سی بی بینک فار لائف
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
5: and Aji, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
6: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
7: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke.
8: And MCB bank for life.
9: And live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
10: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai, Sufi Soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ایک

0: facebook.com/fm247365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام.
4: And Cool King Hair Oil جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: And آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
8: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
9: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنا آپ اسے 3 بار موت دیکھا.
12: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو ٹھکیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: FM 24/7/365

0: and
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: Like us on facebook.com/fm247365.
10: FM 247365.
11: FM 100.
12: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
14: Where words fail,
15: where words fail,
14: music speaks. This is FM 100.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
6: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
7: And agar aap hain drive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
8: And Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke.
9: And live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
10: And

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن،
2: Keep it locked to 100 FM. Cool King.
4: چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم، اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی وتھ فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار، بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل کے ای ایف برٹش اسپیکرز اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر، مور کریشن، مور پاسبلٹیز.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
8: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
8: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار.
10: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
11: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے FPR ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
12: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی، الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
13: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔
1: جیف کیش کے ساتھ پاؤ ایک کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے جیف کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیف کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
5: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
7: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 Raat mein gaadi chalane ke dauran Tez roshni dene ka matlab Aisa hi hai Jaise din ke waqt horn bajana Iska ghair zaruri istemal mat kijiye Traffic qawaneen ki pabandi kijiye
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
10: facebook.com/fm247365
11: fm247365 It's not just radio.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی. جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم.
6: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: This program is brought to you by
9: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. Like us on facebook.com/fm247365.
13: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھیں. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان ہے. اے ایم ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
2: FM 247 365 FM 247 365
3: جناب لگی ہے پیاس تو سنو آیاز. بڑی مہربانی, کہنی بھائی میرا فیوریٹ ہے یہ والا. باقی آپ کی پسند آتی ہے؟
4: لگی ہے پیاس تو سنو آیاز.
3: آئے ہائے, اور میں سائمہ ظفر کو یاد کرتا رہتا ہوں, خوبصورت آواز ان کی. لگی ہے پیاس تو سنو آیاز. بھائی میں ان کو دعائیں دیتا رہتا ہوں, جہاں رہیں خوش رہیں. اتنا دل سے اور اتنا اچھا انہوں نے یہ جو ہے نا بول کے گئی ہیں. وہ خود تو چلی گئی ہیں لیکن ان کی آواز گونجتی رہتی ہے یہاں پہ. اچھا جی, بلاول کہہ رہے ہیں سر اسما جی کو روز شو میں انوائٹ کیا کریں. سر اب آپ بتائیے, پیسے آپ نے دینے, کس نے؟ روز کے پیسے کون دے گا بھائی؟ مہنور کا میسج میں نے پڑھ لیا ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ مسز فاروق کہہ رہی ہیں ویسے بھائی لیڈیز کو باتیں کرنے کا بہت, ویسے یہ بات آپ نے صحیح کی, بہت شوق ہوتا ہے. اب بھی اسی طرح گھر پہ بہت بولتی رہتی ہوں,
4: بہت بولتی ہوں. اور پھر اگر میں پانچ منٹ بھی بات نہ کروں, مطلب اگر بیٹھی رہوں چپ چاپ کر ہو کر, تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے.
3: اللہ پھر تو آپ بولتی رہیں,
4: بولتی رہتی ہوں. اسی لیے
3: سنجیدہ کہہ رہی وقت آج بھی گزر گیا. وقت تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے بھائی, کیسے گزارنا یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو کیسے گزار رہے ہیں.
4: وقت کا کام ہے گزارنا.
3: بہترین بات کی. اچھا جناب, ساری چیزیں ہم نے پوچھ لی ہیں, کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو جو آپ چاہ رہی ہو کہ میں پوچھوں اور میں نہیں پوچھ پا رہا, آپ بول سکتی مجھ سے بالکل بلا تکلف؟
4: نہیں نہیں, آپ پوچھ رہے ہیں سب کچھ.
3: ویسے میں نے دیکھا شادی کی بات کوئی میں نے نہیں پوچھی, پسند کی شادی کیسی شادی, یہ ہوتے ہیں نا روایتی سوال ہوتے ہیں, یہ بھی میں نے اگر آپ بتانا چاہیں تو. ویسے پسند کی تھی یا کیا گھر والوں نے؟
4: ہاں پسند کی.
3: ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب. ایف ایم میں تو نہیں تھے وہ بندے؟
4: نہیں نہیں ایف ایم میں نہیں, وہ فیصل آباد میں, میں کراچی میں.
3: اچھا اچھا اچھا, چلے جناب ٹھیک ہو گیا جناب. تو ماشاء اللہ ابھی تک پسندیدگی قائم ہے یا اب ذرا اس میں تو نہیں ہوگی ہائے غلطی کر دی میں نے؟
4: نہیں الحمدللہ.
3: چلو شکر الحمدللہ, یہ کام اچھا ہو گیا. اچھا ایک بات ہے, یہ بھی ایک جوئی ہے, اگر اچھا نکل آیا تو اچھا ہے, اگر وہ میاں یا بیوی عجیب سی نکل آئی تو کیا ہے نا.
4: بالکل ایسا ہی ہے.
3: اس طرح کے پروگرام بھی کرتی ہیں آپ کے؟ نہیں کرتی بھائی.
4: نہیں بہت سنجیدہ سوالات نہیں کرتی میں.
3: سنجیدہ تو نہیں.
4: دیکھیں اب ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں آن ایئر. لڑکیاں الٹے ہاتھ میں, لڑکیاں سیدھے ہاتھ میں اور لڑکے الٹے ہاتھ میں گھڑیاں کیوں پہنتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے بھی الٹے ہاتھ میں پہنی ہے اور میں نے سیدھے ہاتھ میں پہنی ہے.
3: یار یہ میں نے بچپن سے ایسی پہنے جا رہا ہوں.
4: ہاں تو یہ کیوں پہنتے ہیں
3: آپ مجھے بتائیں؟ شاید بندے الٹے کام زیادہ کر رہے ہیں اس وجہ سے.
4: جی نہیں,
3: پھر
4: یہ میں نا کامن سینس کے سوال پوچھتی ہوں. لوگ اتنا سوچتے ہیں آپ کی طرح, لیکن اس کا چھوٹا سا,
3: میرے کو سمجھ ہی نہیں ہے, کامن تو دور کی بات.
4: لیکن چھوٹا سا اس کا بہت آسان سا سوال ہے کہ ٹائم دیکھنے کے لیے سمپل.
3: تو ٹائم تو کہیں بھی دیکھ لیں, الٹا دیکھ لیں سیدھا دیکھ لیں.
4: ٹائم دیکھنے کے لیے بس لوگ بولتے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیسے پہنتے کیوں پہنتے. بھائی ٹائم دیکھنے کے لیے
3: پہنتے. بھائی میرے پاس تو گاڑی ہے, میں تو اس لیے پہن رہا ہوں. سچی بات یہ ہے. چلے جناب نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور ایک دو گانے جلدی جلدی میں پلے کرتا ہوں. گانے اب تک پسند آ رہے ہیں آپ کو؟
4: بہت زبردست.
3: بڑی مہربانی.
4: میں تو روز آپ کو جب شو سنتی ہوں بولتی ہوں کہ بھائی پلے لسٹ آپ کی آسم.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی سیشن سے اجمیر خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم۔ جی اور السلام علیکم پاکستان، اور سب سے پہلے معذرت تھی کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، میں موجود نہیں تھا مگر تھوڑی سی بس پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ہنر نہیں آ سکا میں۔ برحال جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان کامران شیخ سہروردی صاحب، جو کہ بس سے پہنچنے والے ہیں، کچھ ٹائم کی بس مسٹیک کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے وہ، تو برحال وہ انشاءاللہ پہنچیں گے، تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں وہ اور ہمارے ساتھ رہیں گے ایک بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ اور جناب جب تک میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، اور عامر اقبال نے ہمیں جوائن کیا، ہمارا بہت پیارا سا بھائی، اور بہت عامر بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات کا، بس یار کوئی ملاقات کا دن نکال لیں، بس کوشش کرتا ہوں میں۔ اور بہت شکریہ، وعلیکم السلام، خوش رہیں سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے عامر اقبال، اور بس زندگی زندہ دلی کا نام ہے، لوگ کہتے ہیں بس زندگی اسی کی طرح گزرتی ہے، بار ہنستے مسکراتے انسان کو گزار دینی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو، زندگی کے خوبصورت سے لمحات کب چیپٹر کلوز ہو جائے، کب کہانی ختم ہو جائے، کب ہمارے کسی جملے میں فل سٹاپ آ جائے، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ، آپ نے جانا کہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔
0: This program is brought to you by
2: AGS Tubular دکھائے کام، AGS Tubular Battery، دل کو ہے آرام۔
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365 ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

بڑا ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو تیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو کر کے سوئے شہ انعام سلام، صدائیں آتی ہیں ہر سمت سے سلام سلام سلام۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی ہاں بالکل, محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں میرا آپ کا ساتھ ہے. انشاءاللہ ایک بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا, اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے کامران شیخ سہروردی صاحب, ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سلسلہ جو ہے 10 محرم تک اسی طرح جاری رہے گا, بشرطے زندگی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو 10 محرم تک کی یہ ہوائی ٹرانسمیشن چلتی رہے گی. 8 محرم تک تو میرا وقت جو ہے وہ ہے یہی 11 بجے سے 1 بجے تک, روزانہ رات کو آپ سے ملاقات ہوگی میری اپنے مختلف مہمانوں کے ساتھ. اور 9 اور 10 محرم کو وقت دورانی ہے جو وہ طویل ہوگا 2 دن کا, اور انشاءاللہ اس میں پھر آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی زیادہ ہوگا اور کچھ ہمارے مہمان بھی زیادہ ہوں گے, تو اس طرح وہ وقت بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا. اور اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالی بس کہتے ہیں کہ مہلت زندگی دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم بھی, ہمارا آپ کا ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اس سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر لاسٹ ایئر بھی ساتھ ہے, گزشتہ سالوں سے ٹرانسمیشن چلتی آ رہی ہے اور اب پھر ایک بار آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح یہ سلسلہ رہے گا ہمارا, اور ہمیں ہمارے ساتھ آپ یقینی پروگرام کو فیس بک پر, ریڈیو پر تو آپ سنی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروگرام کی لائیو ویڈیو, جی ہاں لائیو ویڈیو سٹریمنگ دیکھ پہ آنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام کی ہماری ویڈیو پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو جوائن کرنا ہوگا میکس HDTV. جی ہاں یہ یوٹیوب چینل میرا ہے, اور وہاں پر اس پروگرام کی لائیو ویڈیو جو ہے وہ بالکل موجود ہے. اس وقت میں آن لائن موجود ہوں, تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اور پروگرام کو ہمیں جوائن کیا گجر خان سے جناب شجاعت مرزا صاحب جوائن کر لیا, کہتے فرام گجر خان. السلام علیکم استاد جی, اور تمام ہی سننے والوں کو میرا سلام آداب. جی سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی آپ کا سلام اور آداب ہم نے پہنچا دی ہے. امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے ماشاء اللہ, بالکل یہ ساتھ رہے گا اسی طرح. اور ایک خوبصورت کلام ہے جو یقیناً عقیدت اور محبت, کیونکہ یہ مہینہ ہے محرم کا, قربانی کا مہینہ. کل جیسے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے, اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کی کہ یہ مہینہ دیکھے جو لاسٹ ہمارے اس اسلامی سال کا آخری مہینہ, وہ بھی قربانی کا, اور پھر اس قربانی کے بعد اس سال کا پہلا مہینہ وہ بھی قربانی کا, مطلب کلوزنگ اور اوپننگ, اختتام اور ابتدا دونوں ساتھ ملتے ہیں, اور دونوں ہی جانے پہچانے, اور دونوں کی پہچان قربانی ہے. اب یہ قربانی یقیناً کہتے کہ محبت, وہ قربانی بھی اللہ سے اپنی محبت کا اظہار, کہ جس میں کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے سے امتحان لینا چاہا کہ میں دیکھوں کہ یہ مجھ پر کیا قربان کرتا ہے. اور شاید آج اگر ایسی بات آج کے دور میں ایسی کہیں میں بات کی ہو جائے کی جائے, تو میرے خیال میں ناممکن سی بات ہے کوئی اپنی اولاد کو اس طرح قربان کرنے کے لیے چل پڑے گا. ہاں آج کی دنیا میں اس وقت جو دنیا جو سسٹم ہے, اس وقت جو ہمارا معاشرہ جو چل رہا ہے, وہ دولت کے لیے تو اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں, دبو دیتے ہیں, کر دیتے ہیں سب کچھ, دولت کی خاطر تو کر سکتے ہیں, مگر رب تعالی کی محبت کی خاطر شاید ایسا, شاید دنیا میں کوئی ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو ایسی محبت رب تعالی سے کرنے والا ضرور ہوگا جو یقیناً وہ یہ سب کچھ کر گزرے گا. ورنہ عام طور پر جو ہے وہ ایسا آج کی دنیا میں, آج کے ماحول میں ایسا کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ اب تو بات وہی آ گئی کہ اب تو رب تعالی سے محبت کا اظہار تو ہم کرتے کرتے ہیں, کہ اللہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں, کہیں کسی کو اپنی جھوٹی بات کو سچ منوانے کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں, اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں سب جگہ. مگر جہاں پر بات آتی ہے رب تعالیٰ سے سچی محبت کی, سچی

جہاں پر بات آتی ہے رب تعالیٰ سے سچی محبت کی، سچی لگن کی، وہاں شاید ہم بہت پیچھے ہیں. ہم لفظوں میں بہت آگے ہیں، ہم جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں ہم کیسی بات آتی ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر پریکٹیکلی جب کہیں کسی بات کے لیے ہمیں کہا جائے، پریکٹیکلی کہیں کوئی بات آ جائے، تو شاید ہم وہاں پر اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ اس لائن میں، اس قطار میں یہ ہوگی کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس قطار میں سب سے پیچھے چلے جائیں گے، آگے نہیں ہوں گے. مگر اس قربانی میں اللہ کے نیک بندوں نے، آپ دیکھیں، اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے چل پڑے، اور پھر وہ اولاد، اس اولاد کو بھی دیکھیں، اس اولاد نے بھی کیا اظہار کیا کہ بابا اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو یقیناً رب کا حکم یہ پہلے ہے، میں حاضر ہوں، بالکل مجھے لے کر چلے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا. ایسا نہ کہ مجھے دیکھ کر آپ کی اس قربانی میں کوئی خلل آ جائے، کہیں آپ کا سوچ، آپ کا ارادہ نہ بدل جائے کہیں. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی، کہ وہاں پر خود یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے، میں تیار ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ امتحان آپ سے لے رہا ہے، تو میں حاضر ہوں. اس امتحان میں یقیناً آپ کو پورا اترنا چاہیے. واہ سبحان اللہ، جہاں جہاں میں عشق و محبت ہے، آستان حسین، جہاں میں عشق و محبت ہے، آستان حسین، نشان حق و صداقت ہے، آستان حسین، جہاں میں عشق و محبت ہے، آستان حسین، نشان حق و صداقت ہے، آستان حسین، حدیث ست کو صفا، داستان صبر و رضا، حدیث ست کو صفا، داستان صبر و رضا، بنائے شوق شہادت ہے، بنائے شوق شہادت ہے، آستان حسین، بنائے شوق شہادت ہے، آستان حسین، جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا، جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا، دیار حسن عقیدت ہے، دیار حسن عقیدت ہے، آستان حسین، دیار حسن عقیدت ہے، آستان حسین. زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزل، زمانہ کہتا ہے جس کو، زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزل، اسی جمال کی حجت ہے، اسی جمال کی حجت ہے، آستان حسین. زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزل، زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزل، اسی جمال کی حجت ہے، آستان حسین. نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، نظر گئی نہ اب تک لوٹ کر آئی، نظر گئی نہ اب تک لوٹ کر آئی، وہ برج اوج امامت ہے، وہ برج اوج امامت ہے، آستان حسین. نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، وہ برج اوج امامت ہے، آستان حسین. جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، گناہگاروں کی جنت ہے، گناہگاروں کی جنت ہے، آستان حسین، گناہگاروں کی جنت ہے، آستان حسین. یہی سے جلتے ہیں اعظم حقیقتوں کے چراغ، یہی سے جلتے ہیں اعظم حقیقتوں کے چراغ، ضیاء شمع نبوت ہے، ضیاء شمع نبوت ہے، آستان حسین، ضیاء شمع نبوت ہے، آستان حسین. جہاں میں عشق و محبت ہے، جہاں عشق و محبت ہے، آستان حسین، نشان حق و صداقت ہے، نشانی حق و صداقت ہے، آستان حسین، حدیث ست کو صفا، داستان صبر و رضا، بنا شوق شہادت ہے، آستان حسین. جہاں میں مسکن ماوا ہے اہل ایمان کا، جہاں میں مسکن ماوا ہے اہل ایمان کا، دیار حسن

0: عقیدت ہے، دیار حسن عقیدت ہے، آستان حسین زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزی، زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزی، اسی جمال کی حجت ہے، اسی جمال کی حجت ہے آستان حسین، اسی جمال کی حجت ہے آستان حسین، نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، وہ برج اوج امامت ہے، وہ برج اوج امامت ہے، داستان حسین جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، گناہگاروں کی جنت ہے، گناہگاروں کی جنت ہے آستان حسین، یہیں سے جلتے ہیں آزم حقیقتوں کے چراغ، یہیں سے جلتے ہیں آزم حقیقتوں کے چراغ، ضیاء شمع نبوت ہے، ضیاء شمع نبوت ہے آستان حسین، ضیاء شمع نبوت ہے آستان حسین، یہ خوبصورت کلام جو میں نے شامل کیا محمد اعظم چشتی رحمت اللہ، کیا خوبصورت ان کا لکھا ہوا کلام، اور وہ پڑھتے بھی کیا خوبصورت تھے، کیا خوبصورت واقعی، شہزاد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کو ملا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا، اور اللہ پاک سے محبت کا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم، پیارے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے انسانیت کو دے کر کے، بے شک حقیقت ہے یہ، اور دیکھیں پھر کتنی بڑی بات ہے اس میں، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہمارے یہ 12 مہینوں میں پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور آخری مہینہ بھی قربانی کا، مطلب باقی ان 10 مہینوں کو ان 2 مہینوں نے اس طرح سمیٹ لیا، کیا خوبصورت، اور سلام یا حسین، سلام ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین آمین آمین آمین آمین، اور اب
1: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل رہا جو سبت پیمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبت پیمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام،
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر،
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر،
2: تیرے بغیر مدینہ تیرے بغیر،
0: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، یہ سلام میں کہ میری بھی یہ بھی اسی پروگرام کی، اسی محرم کے پروگرام کی ایک لائیو ریکارڈنگ تھی جو میں نے ایڈٹ کر کے اس میں سے نکال لی تھی اپنے لائیو شو سے، اور یہ کلام اب یوں کرتے کہ آج ہم دوبارہ لائیو پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، عقیدت اور محبت کے ساتھ، کہتے ہم کچھ بھی بات کر رہے ہیں لفظوں سے ہم کچھ بھی لفظی کر لیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب تک کہ اس دل کے اندر آپ کی عقیدت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، تو اس کہنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا، سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی شرط یہ کہ ہمارے اندر محبت عقیدت ہونی چاہیے. وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم جناب جوائن کیا اور سامعین مشرو بھائی وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین. اور آپ قیمتی اساتذہ ہیں، بہت اچھا لگا آپ کو سن کر. میں تو انتظار کرتا ہوں ایسی محافل کا. تھینک یو، جزاک اللہ. اور نام آپ کا جو اس پر آ رہا ہے وہ تو سالار سمیر آ رہا ہے. آپ کا نام ذرا پلیز اب میسج کریں، اگر آپ پہلی بار میسج کر رہے ہیں تو ذرا سا پلیز آپ اپنے نام جو ضرور ساتھ لکھ دیا کریں تو برائے مہربانی. تھینک یو، جزاک اللہ. آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس آپ سب پہلے دعا کرتے رہیں میرے لیے. یقیناً دعاؤں کو محتاج، جو میں نے بتایا کہ دعاؤں کو محتاج تو میں ہمیشہ سے ہوں اور رہوں گا، دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، مگر آپ کی دعائیں یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ بس آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے میرے لیے میرے حق میں دعا کرنی ہے، چاہے آپ کو خبر ملے کہ شوبھی صاحب چلے گئے. جانا تو ہے، بھارت حقیقت تو نہیں ہے. حقیقت سے تو ہم کبھی کہتے ہیں بالکل جھٹلا نہیں سکتے، دور نہیں سکتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے. پتہ نہیں کب، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہوگا. سال 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. اور وہ بات جو گزر گیا وہ ہمارا تھا نہیں. آنے والے پل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب منہ سے جملہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بات پوری ہوگی نہیں ہوگی. پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کل یہ پروگرام ہوگا، پرسوں پروگرام ہوگا، مگر وہ کل وہ پرسوں ہم نے دیکھی ہے، ہمیں کنفرم ہے کہ وہ کل ہمیں ملے گی یا وہ پرسوں ہمیں ملے گی یا اس سے آگے کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم دن دیکھ پائیں گے نہیں. مگر الحمدللہ اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر اس نے لکھا ہوگا اور ہمارے حق میں یقیناً بہتر ہی ہوگا. الحمدللہ. شبیر شبیر لاکھوں سلام، شایان کے لاکھوں سلام، شبیر مدار پہ لاکھوں سلام، شایان کے لاکھوں سلام. جس جوش میں نجات دعا دوارا بارہ ہے، جس جوش میں نجات دعا دوارا بارہ ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام. گلہائے کو رنگ ملا جس کس خون سے، گلہائے کو رنگ ملا جس کس خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام. شامل رہا جو سکتے پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سکتے پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام. شامل رہا جو سکتے پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام. ایمان پر سلام، علم اللہ پر سلام، بیمار پر سلام، علم دار پر سلام، ہر ایک جانسار پہ، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام. ہوں انگنت سلام بناتے رسول پر، ہوں انگنت سلام بناتے رسول پر، مردان کارزار پہ، مردان کارزار پہ لاکھوں سلام، مردان کارزار پہ لاکھوں سلام. پیوست جس کے حق میں تیرے ادو ہوا، پیوست جس کے حق میں تیرے ادو ہوا، اس طفل شیر پر لاکھوں سلام ہوں، اس طفل شیر پر لاکھوں سلام ہوں۔ گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں، گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں، اور چشمش اشکبار پہ اس چشمے میں اشکبار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس چشمش کے بار بار لاکھوں سلام ہوں۔ تائب ہمیں شہید رہے جس میں ہر گھڑی، تائب ہمیں شہید رہے جس میں ہر گھڑی، اس قلب کو گوار بار پہ، اس قلب کو گوار بار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس قلب کو گوار بار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں، جس جوش میں نجات دو عالم کا بار بار ہے، جس جوش میں نجات دو عالم کا بار بار ہے، اس جوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس جوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: اور جناب اس کے بعد آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب. اور یہ جناب یہ دوسرا سال ہے سلم گلن صاحب کو بہت مس کر رہے ہیں ان کے پروگرام کے بغیر کچھ ادھورا سا ہے, ایک تشنگی سی ہے. یہاں بالکل حقیقت ہے مگر وہ یہاں موجود نہیں ہے, اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو خیر بہرحال جی. اور اس کے بعد شجاعت مرزا نے ہمیں جوائن کیا, سبحان اللہ ماشاء اللہ تھینک یو جزاک اللہ, بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور بہت خوبصورت ماشاء اللہ تھینک یو جزاک اللہ. شجاعت مرزا صاحب کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور اب یوں کرتے ہیں کہ فرحت عباس شاہ صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت سا جو ہے نوحہ شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں فرحت عباس شاہ صاحب, اور ماضی میں ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے کراچی لاہور اسٹیشن سے وہ پروگرام بھی کرتے رہے. اور پھر بہت پہلے ہمارے کراچی اسٹیشن آئے تو ہم نے ان کے پروگرام میں بلایا اور شامل کرتے ہیں فرحت عباس شاہ کی آواز.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: جی جناب، وقت 12 بج کے تقریباً ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں۔ شجاعت مرزا گجر خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں جناب سبحان آنکھ اشک بار کر دینے والا کلام جو ہے وہ پیش پلے کیا آپ نے، اور جذبات پر نہ رہنے والا قابو، بالکل حقیقت ہے۔ اچھا، یہ واقعہ پتہ بات وہی ہے، میں نے وہ جیسے بات کی ابھی کہ آپ کی عقیدت اور محبت کی بات ہے، جب آپ کے اندر عقیدت اور محبت ہوگی نا ان سے، تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہوں گی، حالانکہ یہ ہمارے سامنے کے واقعات نہیں ہیں نا، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مگر جس طرح شاعر نے لکھا، اور پھر ہم جس طرح اپنی عقیدت اور محبت سے اس کو محسوس کریں گے، وہی چیز ہمارے سامنے بالکل ایک پردہ سیمی پر ایک طرح سے سامنے سے ہمارے آتی جائے گی، صرف ہمارے محسوس کرنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہم جب ہمارے بہت ہی قریبی، کسی بہت ہی قریبی کو خدا نسا کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو کیسے مطلب کوئی خبر ملتی تو ہم ڈائریکٹ وہ فیل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو یا فون ہے یا کچھ بھی ہے، مطلب کوئی ایسی بہت زیادہ کلوز آپ کے اور خبر سنی تو ہاتھ سے چیز چھوٹ جاتی ہے، ایک دم شوق لگتا ہے کہ ہے کیا ہوا، یہ کیسے، یہ کیوں؟ کیوں ان سے ان کی آپ کی انسیت، عقیدت، محبت اتنی اٹیچمنٹ ان سے ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے، کوئی حادثہ آ سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ چیزیں ساری محبت کی بات ہے کہ جب ہمارے اندر عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یقین آلِ رسول سے محبت ایک قومتی بات ہماری، کیسے نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گناہ ہم کیسے کر سکتے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے داماد، تو یہ پوری آلِ رسول، مطلب کیسے یہ ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ عقیدت محبت نہ کریں؟ ہماری محبت اور عقیدت بے شک اپنی جگہ موجود ہے۔ اور جناب اس کے بعد اور اس بے شک کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا سنتے ہی سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ کیا مثال پیش کر گئے ہمارے یا حسین رضی اللہ عنہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین ہیں، بے شک ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، شام بلال عشق کی تصویر ہے حسین، خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، شام ملال عشق کی تصویر ہے حسین، حیران وہ بے یقینی اہل جہاں سے ہے، حیران وہ بے یقینی اہل جہاں سے ہے، دنیا کی بے وفائی سے، دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے حسین، دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے حسین، خواب جمال عشق کی، خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، شام ملال عشق کی تصویر ہے حسین، یہ زیست ایک دشت ہے لحد بے کنار، یہ زیست ایک دشت ہے لحد بے کنار، اس دشت غم پہ ابر کی، اس دشت غم پہ ابر کی تاثیر ہے حسین، اس دشت غم پہ ابر کی تاثیر ہے حسین، روشن اس کے دم سے علم خانہ جہاں، روشن نے اس کے دم سے علم خانہ جہاں، نور خدا اثر کی، نور خدا اثر کی تنویر ہے حسین، نور خدا اثر کی تنویر ہے حسین، ہے اس کا ذکر شہر کی مجلس میں رہنما، ہے اس کا ذکر شہر کی مجلس میں رہنما اجڑی نگر میں حسرت تعمیر ہے حسین اجڑی نگر اگر میں حسرت تعمیر ہے حسین خواب جمال عشق کی خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین شام ملال عشق کی تصویر ہے حسین حیران بے یقینی اہل جہاں سے ہے حیران بے یقینی اہل جہاں سے ہے دنیا کی بے وفائی سے دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے حسین دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے حسین یہ دشت یزید ایک دشت دشت ہے یزید ایک دشت ہے لحد بے قرار اس دشت غم قبر کی تاثیر ہے حسین خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے حسین دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہے
2: میرا بادشاہ حسین ہے بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام بڑھے جو کر کے وہ سوئے شاہ انعام

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی جناب حسین سے کیا سلام کہیں ہم کیسے. ندیم صاحب آ چکے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں ندیم صاحب کو ہم, اور ایک وجہ سے انشاءاللہ تعالی 3 بجے تک ندیم اختر آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم کیسے, حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم کیسے, کہ تو عظیم ہے کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے, کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے, برنگ ماں ہے بالائے بام تجھ جیسا, برنگ ماں ہے بالائے بام تجھ جیسا, تو فرش راہ کہیں زیر بام ہم جیسے, تو فرش راہ زیر بام ہم جیسے, وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں, وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں, جو خاص تیری طرح ہے نہ عام ہم جیسے, جو خاص تیری طرح ہے نہ عام ہم جیسے, بے کلیم جوہر کربلا کی زینت ہے, بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے, یہ سب ندیم یہ سب تشنا کام ہم جیسے, یہ سب ندیم یہ تشنا کام ہم جیسے, بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے, بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے, سبھی رفیق نہ تھے, سبھی رفیق نہ تھے سست کام ہم جیسے, سبھی رفیق نہ تھے سست کام ہم جیسے. خطیب شہر کا مذہب ہے بایت سلطان, خطیب شہر کا مذہب ہے بایت سلطان, تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم کیسے, تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے, تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے, تو سر بریدہ ہوا شہر ناسپاسا میں, تو سر بریدہ ہوا شہر ناسپاسا میں, زبان بریدہ ہوئے ہیں ہم تمام جیسے, سب سب بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے, بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے, سبھی رفیق نہ تھے, سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے, سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے.
2: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں, جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے, جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں. شامل رہا جو صفت پیغمبر کی فوج میں, شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں, ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام, بیمار پر سلام علمدار پر سلام, بیمار پر سلام علمدار پر سلام, ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام, ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: قطیر شفیع صاحب کا ایک سلام آپ کی نظر کروں گا میں. سلام رام پر سب سب جس سے شناسا ہے, سلام رام پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے, بسر ہے جو علی کا اور محمد کا نوازا ہے, بسر ہے جو علی کا اور محمد کا نوازا ہے.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: وقت 12:00 تقریباً 51-52 منٹ ہو چکے ہیں، 1:00 تک میرا آپ کا ساتھ ہے اور انشاءاللہ 1:00 کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں گے ندیم بہتر، 3:00 تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور کل ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے جناب حافظ محمد علی چشتی صاحب، انشاءاللہ زندگی بخیر، اور 11:00 سے 1:00 تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور خوبصورت بیان بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ثنا خوانی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی بخیر۔ اور آج کی کوشش ہی رہی، تھوڑا سا ٹائم کی تھوڑی سی مغالطہ بھی ہوا اور اس وجہ سے بس وہ کامرہ شیخ شوکردی صاحب جو وہ نہیں پہنچ سکے، تھوڑا سا ٹائم کا مغالطہ بھی ہو گیا۔ بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جو پیاس وسط میں بے قرار ہے سلام اس پر، جو پیاس وسط میں بے قرار ہے سلام اس پر، فرات جس کی طرف رواں ہے، فرات جس کی طرف رواں ہے سلام اس پر، سبھی کنارے اس کی جانب کریں اشارے، سبھی کنارے اس کی جانب کریں اشارے، جو کشتی حق کا بادباں ہے، جو کشتی حق کا بادباں ہے سلام اس پر، جو کشتی حق کا بادباں ہے سلام اس پر، وہ پھول تیغ اصول سے ہر قسم کاٹیں، وہ پھول تیغ سے ہر قسم کاٹیں، وہ ایسے پھول کا پاسباں ہے، وہ ایسے پھول کا پاسباں ہے سلام اس پر، وہ ایسے پھول کا پاسباں ہے سلام اس پر، میری زمینوں کو اب نہیں خوف بے ردائی، میری زمینوں کو اب نہیں خوف بے ردائی، جو ان زمینوں کا آسماں ہے، جو ان زمینوں کا آسماں ہے سلام اس پر، ہر ایک غلامی ہے آدمیت کی نہ تمامی، ہر ایک غلامی ہے آدمیت کی نہ تمامی، وہ حریت کا مزاج نہ ہے سلام اس پر، وہ حریت کا مزاج نہ ہے سلام اس پر۔ اور اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا آپ سے اجازت، انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے ہوگی ملاقات کر رات کے، رب جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ، بشرط زندگی، زندگی کے میلے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کل ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، ہو نہ ہو مگر محتاج آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اینڈ پاکستان زندہ باد۔

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. میرا نام ندیم مختار اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. سلیپ لیس نائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک. اور 3 بجے تک آج سجائیں گے محفل دل کی, یعنی کہ کچھ شعر و شاعری ہوگی, کچھ پیارے پیارے سے گیت ہوں گے, کچھ غزلیں ہوں گی اور دل کی باتیں ہوں گی. گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ سب سے, پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پلیز فرمائش مت کیجیے گا آج کے پروگرام میں. ٹریکس میں چلاتا رہوں گا, غزلیں بھی چلاتا رہوں گا, ڈیڈیکیشن بالکل کر سکتے ہیں آپ کہ اگلا گانا یا اگلی غزل یا اگلا گیت یا اگلی نظم جو ہے وہ آپ فلاں فلاں کے نام کر دیں, ایسا ہی کریں گے. میسجز کیجئے 3636 پر. جو بہت ہلیا گلا سنتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ بالکل ناراض مت ہوئیے گا, آج کوئی ہلا گلا نہیں ہوگا, بالکل موڈ نہیں ہے ہلے گلے. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ پروگرام سن رہے تھے محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن FM 100 پر. ہمارے پاکستان کے جو ہے موسٹ سینئر, قابل احترام, بہترین ہمارے آرج اجمل شوبی صاحب. اور اجمل شوبی صاحب جو ہے وہ آپ کو کلام اور سلام سنا رہے تھے. تو پروگرام کا آغاز آہستہ آہستہ ہم اس کے موڈ کی جانب لے کر جائیں گے. آہستہ آہستہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ایک دم سے موڈ چینج وہ عجیب سا لگتا ہے. تو آغاز میں میں ایک منقبت جو ہے وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ کا موڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کریں گے. تو ایک منقبت ہے, سماعت فرمائیے.

ویلکم بیک کہیں گے سنو آپ سب کو, اور ایک بار پھر بتا دوں میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سنو. محبتیں بانٹنا چاہیے. آپ یقین مانیے کہ آج کے پروگرام میں ہم دل کی بات کرتے ہیں اور دل میں جو ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں, تو آج میں اپنے دل کی بات آپ سے کرتا ہوں. ہم محبت کو کیوں صرف اور صرف اپنے محبوب کے ساتھ منسلک کرتے ہیں؟ محبتیں تو بانٹنے سے بڑھتی ہیں. کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ چاہے وہ صحیح انسان ہو یا غلط انسان ہو اعتبار نہیں کر پاتے ہم؟ اعتبار پانے کے لیے, کسی کا بھی اعتماد اعتبار حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. کیوں ہے ایسا کہ ہم صرف اپنا سوچنے لگے ہیں؟ کیوں ہے ایسا کہ دوسروں کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں ہے ایسا کہ دوسروں کا قرب وہ محسوس نہیں ہوتا, اس کی پریشانی محسوس نہیں ہوتی؟ گرد و نواح میں ہم دیکھیں تو یقین مانیے کہ دل رو پڑتا ہے. اور جب ایسی پریشانیاں ایسی مشکلات انسان دیکھتا ہے کچھ نا امیدی سی ہو جاتی ہے, مگر پھر ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی کہ جس سے امید رکھی جا سکتی ہے. یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے. ہمیں اپنے پڑوسی کا نہیں پتا, وہ کیا کچھ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. ہمیں اپنے رشتہ داروں کا نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں. لیکن غلط کیا ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اپنے دل کو دلاسا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, پھر اس کے بعد اگر کوئی ہم پر ترس کہہ لیں یا ہمارے ساتھ ہمدردی کہہ لیں, اگر کوئی کر بھی لیتا ہے کوئی ایسا انسان جو ہم سے ہمدردی کرتا ہے ہم پر جو مہربانی فرماتا ہے, تو ہم اسی کے پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں. جب ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں یا ہم اس قابل ہو جاتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس طاقت سے اس کو پیچھے دھکیلیں, تو اعتبار کیسے رہے گا؟ ہم اپنے دلوں کو کیوں اتنا سخت کر رہے ہیں کہ جو صرف محبوب کے لیے دھڑکتا ہے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے اس کے لیے گریا کرتا ہے مگر کسی اور کے لیے نہیں کرتا؟ کیوں ہے ایسا؟ آپ ہو سکتا ہے میری بات سن رہے ہوں اور آپ ایسے نہ ہوں, آپ کے دل میں نرمی ہو درد ہو پیار ہو محبت ہو خلوص ہو, مگر آپ کے سامنے والے کے پاس شاید یہ تمام چیزیں نہ ہوں یا ان میں کچھ چیزوں کی کمی ہو. میسیجز کریں گے آپ کی ایچ آئی اسپیس, آپ کا نام آپ کا میسج اس کو سینڈ کریں گے 3636 پر. کوشش کروں گا کہ آج اپنے دل کی باتیں ہی کروں آپ سے, شاید جیسا میں چاہتا ہوں پروگرام اس ڈگر چل پڑے. اور شو کا آغاز میں فیض صاحب کے کلام سے کرنا چاہ رہا ہوں, سنیے گا. نظم ہے بیسیکلی ان کی ایک. کہتے کیا ہیں فیض صاحب, ذرا اس کو ماحول کے ساتھ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کہتے ہیں چلو پھر سے مسکرائیں, چلو پھر سے دل جلائیں, چلو پھر سے مسکرائیں, چلو پھر سے دل جلائیں, جو گزر گئی ہیں راتیں انہیں پھر سے جگا کے لائیں, جو گزر گئی ہیں راتیں انہیں پھر سے جگا کے لائیں, جو بسر گئی ہیں باتیں انہیں یاد میں بلائیں,
چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں، کسی شہن شاسی بے چل کی وہ دھنک کسی قبا کی، کسی رنگ میں کس مسائی وہ کسر کسی ادا کی، کوئی حرف بے مروت کسی اونج لب سے پھوٹا وہ چھنک کے شیشہ دل تہ بام پھر سے ٹوٹا، یہ ملن کی نا ملن کی، یہ لگن کی اور جلن کی، جو صحیح ہے وارداتیں، جو گزر گئی ہیں راتیں، جو بسر گئی ہیں باتیں، کوئی ان کی دھن بنائے، کوئی ان کا گیت گائے، چلو پھر سے مسکرائے، چلو پھر سے دل جلائے، چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں۔ تو جناب ابھی آپ کے میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو 3636 پر ہمیں میسیج موصول ہوا ہے وہ ہے جناب عمر رباب کا، کہتی ہیں سب کو سلام، خدا آپ کو اللہ تعالیٰ سے لمبی صحت زندگی دے، مولا آپ سب لوگوں کو جو بھی امیدیں ہیں معلوم سب پوری ہو جائے، آمین۔ مہنور کہتی ہیں کہ پخیر راغلے، ویلکم سڑے مشے، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور سلام کے بعد کہتی ہیں کہ ایوب آفریدی بھائی کو، مشک کو، غفران بھائی کو، تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے۔ کوشش چلے خیر، آپ جو مرضی کیجئے، ہم اپنی مرضی کریں گے آج، زیادہ نام نہ پڑھوں تو برا مت منائیے گا آج۔ چلو پھر سے مسکرائیں۔ اچھا جی، کہتی ہیں کہ مشک اللہ کرے آ جائیں آج، دل یہ کہتا ہے کہ آئیں گی، کیونکہ آج خوشبوئیں بکھیرنے کا دن ہے۔ کیا حال ہے ندیم سر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نائس شو پرویز صاحب ہیں سکھر سے، پرویز صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کل آپ کی فرمائش چلائی تھی ہم نے، اور آج کے شو میں کوئی فرمائش نہیں ہے، آج صرف ڈیڈیکیشن ہے، کسی کے نام کوئی گیت کوئی غزل کرنا چاہیں تو وہ نام لے دیجئے گا بس۔ اور ہماری پیاری سی بہنیں زرین نور بھی آ گئی ہیں ہمیشہ کی طرح، تمام سننے والوں کو، سنجو کو اور میرے والد محترم کو انہوں نے سلام کہا ہے، بہت بہت شکریہ پیاری سی بہنیں، جیتی رہو مسکراتی رہو۔ اور کہتی ہیں کہ مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے زرین، بہت خوب بہت خوب، بہت اچھا لگا مجھے۔ مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔ ہائے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یقین مانے دل پر لگا ہے یہ شعر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں، تمہارے نان کے اچھا نام ہوگا میرا خیال ہے، نام کی وجہ نام نان ہو گیا، تمہارے نام کے دھاگے نہیں بندھے مجھ سے، تمہارے نام سے ایک دل بندھا رہا میرا۔ ہائے سو سویٹ، بہت اچھا۔ اچھا آپ کے اتنے خوبصورت میسجز سے میرا موڈ آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا ہوتا جا رہا ہے، عجیب سا موڈ ہو رہا تھا، دل اداس تھا یار، پتہ نہیں کیوں اداس ہے دل۔
काफी दिनों से दिल उदास है। दिल उदास होने की जरूरी नहीं है कि कोई वजह हो, कभी कभी दिल ऐसे ही उदास होता है। हम ये समझते हैं कि दिल उदास होने की जरूरी नहीं कोई वजह हो, लेकिन वजह होती है, हम तलाश नहीं करते। अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं, जाने जिगर या हबीबी, आपको, सवा गुल को, महानूर को ढेर सारी उन्होंने दुआएं दी हैं, और जीते रहो जीबीएन और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कि मानूर और सवागुल के नाम सूफिया कैफ की आवाज में कोई सॉन्ग हो तो प्ले कर दीजिए। लाला आज फरमाइश पूरी नहीं होगी। और सूफिया कैफ जो हैं वो अच्छे गीत गाती हैं, बहुत अच्छे गीत गाती हैं, रोमांटिक गीत गाती हैं और पश्तों के गीत गाती हैं। तो आज के शो में मैं आपसे एडवांस में माजरत चाहता हूं, लेकिन ट्रैक कोई ना कोई डेडिकेट जरूर कर दूंगा। चलो फिर से मुस्कुराएं, वंडरफुल टाइटल, इंतखाब सुपर, हमारे प्यारे से अब्बासी अलबेला साहब। मेरे प्यारे भाई, आप यकीन मानिए कि दिल में बड़ी जगह है आपके लिए, अब्बासी अलबेला के लिए। बहुत दूर से ये खुसूसी मुझसे मिलने आए, लेकिन अगर मुझे आगाही होती तो आपको वक्त जरूर बता देता, ऐसे वक्त पहुंचे आपके, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद होना मेरा नामुमकिन सा है। अच्छा जी, नदीम जी, सर पता है मुझे कि आजकल शो फरमाइश नहीं होता, आज पर कभी फरमाइश करूंगा। बिल्कुल कीजिए जनाब परवेज साहब, सखर से हैं आप, सही, आप जब चाहें फरमाइश कर सकते हैं, मगर आज के प्रोग्राम में, या कभी कभी मेरा ऐसा होता है मूड कि किसी प्रोग्राम में मैं ऐसा कह देता हूं कि भाई आज फरमाइश मत कीजिएगा, और फिर मैं गीत वगैरह सुना रहा होता हूं। कादिर बख्श बलोच साहब कह रहे हैं, नदीम भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? जरा मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से, और उम्मीद करता हूं कि आप भी सही होंगे, अच्छे होंगे। और जिगर मुश्किल लिए ढेर सारी दुआएं, ये हमारे अय्यूब आफरीदी भाई कह रहे हैं। मैं जब आपसे बातें करता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं और पसंद भी करते हैं, और बहुत कम ऐसे प्यारे प्यारे से मेरे लिसनर्स होते हैं कि जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी तरीके से। अब जैसे मैंने आपको एक नज्म सुनाई फैज अहमद फैज साहब की, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, तो उसकी थोड़ी सी दिल को लगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इंतखाब आपने पढ़ा। अब्बासी अलबेला साहब ने कहा, दिल की बात की और दिल के दर्द की बात की, लोगों के हवाले से बात की, मगर उस हवाले से आप अपनी राय का इजहार नहीं करते। मैसेज के थ्रू कर सकते हैं आप इजहार, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैंने सही कहा, गलत कहा? इंसान अपने साथ गुजरी हुई बातें जो हैं, अपनी जिंदगी की बातें बड़ी मुश्किल से शेयर करता है, और खुसूसी तौर पर ऐसे फोरम में कि जहां पर आपको सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हों, तो वहां पर वाकई में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है, मगर किसी अंदाज में कहने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि समझ रहे ना। उससे ही होता है कि हम जब आपसे बात करते हैं तो कोई ना कोई चीज जब सामने आती है, उससे कुछ ना कुछ लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपने मशवरे देते हैं, तो कुछ हासिल वसूल हो जाता है। चलें इसी बात पर हम आपको लेकर जाते हैं एक और बहुत बड़े प्यारे से गीत की जानिब, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। अच्छा, ये गीत में भी मोहब्बत है, प्यार है,

اس اقتباس میں، یہ سنجو کا بھیجا ہوا اقتباس تھا، اور اس اقتباس میں، اس سٹوری میں کتنی چاہت، کتنی محبت، کتنا احترام، کتنے ارمان چھپے ہوئے ہیں، یہ صرف میرے انہیں سامعین نے محسوس کیا ہوگا جنہوں نے واقعی میں سچے دل سے محبت کی۔

جناب ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بہت خوبصورت سے گیت کی جانب, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ایوب آفریدی بھائی کی جانب سے جی بی این کو, نگہت کو, ماہین کو, شیربانو کو.

ویلکم بیک کہیں گے جناب اور ایوب لالا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو رفتہ رفتہ سنم پسند آیا ہوگا. اچھا بھائی, ایک سگنیچر سنجو کا آ گیا ہے اور اس کو ہم شامل شو کریں گے ابھی کچھ ہی دیر میں. اور مشک کہتی ہیں کہ لالا تھینکس, میں ہوں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔

0: اللہ
1: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔

0: جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے.
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا.
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا.
1: يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.
0: ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا.
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے.
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا,
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وكذا

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم۔

0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً
0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟
1: اِنْكَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے.
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ الم

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔
1: وہ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں۔ لینو

تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: الأبواب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.
0: وَهُوَ الَّذِي

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا،
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔

0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم.
1: والذین لا يدعون مع اللہ

0: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا،
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ

0: اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔
1: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔
1: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: سو یہ تو جھٹلا چکے, اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں.

0: سیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے.
1: اِنَّ شَأْنُنَا

0: اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं।
2: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
2: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔
2: قوم فرعون الا يتقون
1: یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں۔
2: قال رب انی اخاف ان يكذبون
1: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے۔
2: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ
1: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
2: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ
1: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
2: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
1: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
2: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين
1: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
2: أن أرسل معنا بني إسرائيل
1: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
2: قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
1: فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
2: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين
1: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔
2: قال فعلتها اذا وانا من الضالين
1: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
2: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين
1: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
2: وتل

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔

0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین۔
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین۔
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: يأتوك بكل سحار عليم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لعلنا نتبع السحرة۔